0: Un pic să luăm un stand în marea asta.
1: Sunray FM. Sunray FM. Und die Sonne scheint durchs Radio.